0: Hanistai, sosto taiso atzi, hori bala. Egin kebaka esintuara, txasiko zari izan diz.
1: Egin kebaka esintuara, txasiko zari izan diz.